kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

0: i gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Kad kažem želimo, mislim na dežurnu ekipu koja će sa vama biti ovog utorka 28. julskog dana. A tu ekipu čine u tonskoj režiji Sava Pešić, u studiju Snežana Milić. Dakle, tu smo sa vama, poštovani slušaoci, da se družimo kroz naše programe koje smo, i sve one sadržaje koje smo pripremili za vas i ovog dana koji je pred nama, a koji je iskreno, ukoliko ste i vi jutros budni, možda nešto i ranije nego mi, nije počeo sjajno, mislim prije svega na vrijeme, oblačno jutro u našem gradu, mada temperature govore da će dan pred nama donijeti ono vrijeme kako i treba da bude u julu mjesecu. Trenutno u našem gradu oblačno jutro, ali uz trenutnu temperaturu od 18 stepeni.

Ali neka ovaj dan demantuje onu staru izreku da se pojutru dan poznaje, jer meteorolozi do kraja dana najavljuju porast temperatura, pa će tako u našem gradu dan biti sunčan nakon ovog oblačnog jutra uz maksimalnih 29 stepeni.

A mi smo tu da vam poželimo dobro jutro, što smo i učinili u najavi, a i da vas pozovemo da nam se pridružite i budete i video jutra na talasima našeg i vašeg radija. A ono što najavljujemo je interesantno, zanimljivo druženje sa nama uz prave informacije. Čućete sve ono što se dešava u našem gradu, ali i šire, a ono što vam takođe obećavamo je dobra muzika na našim talasima. Osam je sati i pet minuta, sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane. Pravo vrijeme da vam pjesmom poželimo dobro jutro, pa se tako na kratko selimo pjesmom na jug naše države. Dobro jutro vam želimo uz Vlada Georgijeva i pjesmu Reci mi da znam.

Upravo tako, kao što ste čuli, u toku je jutarnji program našeg i vašeg radija i rečenica najčešće puštena na našim talasima, Berane, grad koji volim, je sama nekako dala naziv ovom našem jutarnjem programu. Dobro jutro želimo svima vama koji ste od ovog trenutka uz naše frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Pred nama su sati druženja u jutarnjem programu našeg i vašeg radija, a po nekoj dobroj staroj navici ispunit ćemo to vrijeme pravim informacijama i dobrom muzikom, a na početku ćemo vas podsjetiti šta to sve danas možete da slušate na talasima Radija Berane. Osim i jutarnjeg programa, uz koji sigurna sam ćete biti ovog jutra, tu je naša informativa mini flash u 9 sati, flash u 10, 11 i 12, centralno informativna emisija flash plus u 14 i 17 sati, dakle informativa pokrivena svakog dana, a pretežno govorimo o lokalnim događajima i trudimo se da ispratimo sve ono što se dešava u Beranama, a ovih dana je ovih mjeseci, tačnije ajde da kažemo negdje krajem juna i skoro cijel jul, su aktualna dešavanja u okviru Beranskog kulturnog ljeta koje će se produžiti i na avgust, ali pričat ćemo o tome ne samo ovog jutra nego narednih dana i najavljivati sve one događaje koje mislimo da treba da ispratite. Za vas ćemo i danas pregledati štampu i pisanje dnevnih novina u Crnoj Gori, informisati vas o tome kroz naše rubrike. Prvo od njih je dogodilo se na današnji dan, pričati o ovom datumu i tome šta je tokom istorije obilježilo ovaj dan, a u riznici mudrosti opet donijeti neku interesantnu priču. Utorkom vrijeme 11.15 rezervisano za koleginicu Aleksandru Vešović i autorsku emisiju Hronika grada, čija će gošća danas biti direktorica Beranskog centra za kulturu Tamara Kenjić. Pričat ćemo o Beranskom kulturnom ljetu i brojnim sadržajima koje su ovog ljeta organizovali. Što se muzike tiče, bit će dobre muzike na našim talasima, ali utorak rezervisan za muzičku emisiju, prolazi još jedan utorak u 16 sati. Nadamo se da su ti termini vama već dobro poznati. Svakog dana imamo različite muzičke emisije za različite ukuse.

0: Kažim mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će se.

0: strašno da mi grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da li grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Pomisli to na ekoloži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšiluk natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične piša.

Dakle, uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefi šloging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, il se prosi, il se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikašec,

0: pošto ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

smo se najzad sreli, ona i ja shvatih. Bože, ovo je sazvežđe za nju provincija. Srce stade kao dete da se otim

napiši mi pesmu, mazila sam i nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

srca, tuga jedna, jadna i bedna. 87. I negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje

nestaje cirkus u širokoj ravnici. U kišnoj noći za njim se srebri trag. Odlazi fakir i

pričat će deca o svetlima arene. Vežbat će krišom kod kuće neki štos, ali već sutra čim

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz naša...

odlazi cirkus za sve bolje tako. Mnogi su predstavu shvatili do sad. Nove pajace će masa naći lako.

vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik, iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sidney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, sliča rovnjak iz oza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je, ma nije.

briga, Bog posustane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane svet na bolje promenim. Ipak kad već držim žezlo čudesno, zavaro bih trag kakvim gromom plamenim, a dotle bih reku skreno malko udesno, starim drumom kamenim.

0: može primiti, al bez brige, sve da Santa nebo prekrije, ti imaš di prezimiti.
1: Sad utuli fenjer, sakri šibicu,

negde u tebi čeka okovana neka pesma koju niko živ još ne zna. U tebi lanac zvecka tajnim alkama. Bićeš ti majka.

brine me pomalo, daleko o mladinka, ne mogu da odobrim njen stav. Nosi moju sliku.

meni, osim što sam visok, lep i plav. Čim joj nešto kažem, a ona porumeni, pa skopne.

0: u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nekrštenim vinom, umalo da me potiske čilkoši konačno do tuku violinama. Pesma beše o suncokretu, to zla boga, žalostna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goropadni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da sazna što u sene glavo okrene. Da sazna što

0: zbog nje se Rime raspare i naruše. I sve bi htjele da se njoj prilagode. I sad već znam,
1: lako je kad te neko ni ne zavoli, tad samo tamna strana srca zaboli.
0: Teško je kad za nekog jedinog i svog postaneš zrnce soli.

0: Napu.
1: Anem a tu, jo.
0: Al kumpera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Još jedan utorak je prošao, ali neke priče ostaju, filmovi su možda završeni, odjavne špice su odavno prošle, ali muzika ostaje da nas vrati u određeni trenutak, scenu ili emociju. Hvala vam što ste bili uz emisiju Prolazi još jedan utorak, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Rič i studio Petar Valjektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Prolazi još jedan utorak.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prst na čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: jel tako gleda i šurno živce. Jedi okom širok redom. I sad, ko je lud najposle, da li gleda ili mi što se natežemo s gledom?
1: Stalno brašo gleda išao u krajnost. Ostoje zemlje toliko samo. Da mi lepo naše gledu, kada pođe sve po redu,

Pred zorove sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu

U sumraki sa njene strane obično žal, zatuži ađinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare. Sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa kao violončelo. I tek da znaš, mesec u žici.